0: көбірек қолға алып көтеріп әме андай қылғандан кейін анан ал өсі мындай жоғыш үйтті да бір кішіге өсті үшін
1: ой да жүр өкен өлбөп тұрмыз шығырып атпайбы.